0: Daba.
1: Eh?
0: Engude ziri mukole wakati sawa zino nga mpitirivu wa Kampala.
1: Zitandise kuye mpozi.
0: Nati zitu amanyi agataddemu. Omulaba ne ku ground atuke
1: mya nangi. Atenga wano bazike mya obugundi obutono obugoma. Aita wona agamba wano mutekewe binene. Engera ne bazika buli bwennyini bwe yaleseewo.
2: Wala babu zeki wa amanyi nga amubise. Mpuri ya njobu zeki atoku singa.
0: Wano batu teledemu.
1: Kili atano.
0: Batu teledemu. Songa nkulu za sinzo kusimba kama manyo. Zili makumi ya sato. Zili makumi ya vili muenda zizino.
1: Makumi ya vili muenda. Ezo ziba nyingi.
0: Ziba nyingi.
1: Obato jade rivali inga kambu.
0: Abako wasa ganyi
1: zami. Ebuganti ndi kuchino. Ndi kuchiri. Ndi kuchiri. Obuza hako chogusa. Chile gezanti kungudo. Okwata ko katono nogenda ku marwaliro ago nogalikawo nogenda okiraba ekisanja obako otadde amaanyi noga nti katunyige wano abalonzi ndi bagamba munyongere engudo zo zigusiza kati nkwate ku masomero ne bwoba wonna wonna oyagalawo owunzika abantu baga kiki otukoledde bane natandikako ku ngudo amasomero kumyara ziba nyingi
2: buzeki ne gundi bali atana atano
0: ani nani Nemeya.
2: Nemeya.
1: Kali muzeki sija mwogera kone ye meya ni nobu sobo zobo mwamba. Neenga. Abantu banake mwuri baba mwuri de.
2: Mwuri ya lawa anga muzito neenga sebe miyara jivuka. Nige yazi kutu.
1: Aha.
0: Nsonga zeze ziri wo.
1: Ok.
0: Ndoza tuitile wano. Wa umwana mwarono. Mbo mchalo uno.
1: Ani oyo.
0: Rozi tusime.
1: Yalua. Rozi. Rozi ogenda kumukwa atako. Soko tuze ukoli omubi. Mpulideko omubi gogani.
2: Omubi ya buta nikida mfraimu.
0: Acheba nubambega.
1: Bambega.
0: Banama jebo ogede. Bwebakola diru yokutega bomu.
2: Atuwe kubambega.
1: Mpulide mugenzi wabi gani. Nkyo kubyogerako.
2: Baga.
0: Ngenda kubamba bisoma busomi.
1: Soma ko, soma ko.
0: Sigenda byogerako bisoma busomi. Bambega babiri bawunikiride koti ya maje bwetotode engeri gye bakola plani zo kutega bomu mu Kampala ne balopa banene abali mu dilu eno eyafira mu abantu abatalina musango. Hamza lyavala. Lyavala. Okay. Ne Adili walusansa. Abali bambega ba government nga bakolagana buterevu n'abanene mu kitongole ky'amagye ekikesi balaze bwe baluka olukwe okutega bomu emunyonyo ku kigwa ky'abajulizi ne kukatale kalerwe omwafira abantu abasatu amagye begaita abatujju songa bali basalumanya bino byabadde mu kkooti y'Makindye etule Makindye yakubiriziddwa ssentebe waayo Brigadier General Richard Tukachungurwa era bombi Lyavala ne Walusansa bakiriza emisango gy'okwekobaana n'abanene mu magye ne batega bomu nga bagenderera okufuna ssente
1: nange nabiwulirako awo era mu mawulire wulira awo nga bagamba nti ezeze munyonyo biki
0: mbu eyo
1: mbu bennyini abanene be baakirimu
0: awo
1: baziteekateekawo mbukyali kati ate mwabali noto kuuma banna Uganda
0: anti kati mutandise
2: obyogera ko
0: somi busomi tukomawo
1: nenga nabiwulira nabuya ne si birungi bwe banga bitu naye ne mututeka mu bunkenke ategwo
2: we ne batugana ne nkungane ezimu
1: ategwo okube mbutu ategwo zina
2: tekabana bazine gokube
1: banana aha
0: Kaddu eyatiddwa obubi yabutandika akyasoma. John Kaddu eyatiddwa abadde atigomya abantu mu Nakawa nga ababba n'okubakolako efujjo nga ne bwe bamu
1: ne bwe bamukwata bamuta.
0: Nga ne bwe bamba mumanyiganye akwefuulira n'akubba bannange. Kaddu nga kitaawe abadde yamukazaako lya mpologoma. Mpologoma ye. Abadde adumira obubinja bw'abamenyi b'amateeka obw'enjawulo era nga singa omugwa mu buufu nga tayinza kukuleka kye kimu kubanga abamumanyi babadde bamutenda nga bw'atalemererwa.
1: Owulira taata.
0: Taata
1: amuyita mpologoma yange. Kitegeeza abadde abimanyi byakola.
0: Na mwana.
1: Owulira owaana. Wano omubbi. Aha.
0: Tukomawo.
1: Aha.
0: Ndoshamwaga. Omumyuka wa sentebe wo muluka gwa Mutungo Robert Mutesa asira yategezeza nga kaddu wabadde alude nga awulikika mu kukigoma.

0: Alan Owumo.
1: Mm.
0: Omita kaziwe kapo.
1: Mm. Yes. Oli musajja mekete. Ote kutuboni kubisa.
2: Tudawalu chamzi. Na ulirizo wagambi. Abana jamu ntujo.

0: na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Tupuani disa, energy program damwe suwi. Tujikutu sako kufa kumando kutusa uruo kutano. Nena sera uruo kofo, tulina kuila liki.